the vault.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

you're in another world, yes.

Leglo, leglo, leglo, leglo, leglo, leglo, leglo, leglo.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalią. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai su

suprantama kalba. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

to where we from.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote naujieną apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: même pour la seule fois Alice que je perds. Pikachu, cherry. Let's hear it.
1: Labas šeštadienio rytas visiems įsijungusiems LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš, laidų autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus, čia eteryje iki pat antros valandos jūsų laukia laida Savaitgalio žemėlapis, jame kaip visada daug muzikinių tyrinėjimų, daug muzikinių naujienų ir prisiminimų tų kūrinių, kurie galbūt jau labai giliai įaugo jūsų ausise ir jūs nieko prieš pakartoti tų kūrinių perklausas. Iš ties vėlgi dar vienas turiningas naujų muzikos albumų penktadienis. Vakar nutiko ir Taila išleido savo albumą ir Mold debiutinį darbą ir The Strokes sugrįžo su savo LP Reality Awaits, bet man viską nustelbė, iš ties prisipažinsiu, su šokiruotas tiesiog tuo trumpą metražiu šedevru, kuris sukelia daug, beje, skirtingų nuomonių, skirtingų reakcijų. Tai yra naujasis Charlie XCX albumas Music Fashion Film, kuris trumpa vos pusvalandį, bet jame tiek daug visokių mikro ėjimų ir tai yra toks susisteminimas to, ką mes girdime per pastaruosius metus pop roko scenoje, jog na, tiesiog neįmanoma ignoruoti to albumo, kaip galima viską sutemti į 2-3 minučių trukmės dainas, viską išsamei pasakyti, niekur nenutilėti ir kartu viskas ir melodinga, ir skoninga, ir įdomu, nežinau, mano akise ir ausise Charlie XCX.

auga sulik kiekvienu albumu, čia jau aštuntasis, beje, jos yra darbas, sulik kiekviena daina ir sukeli kiekvienu mėginimu pakeisti muzikos reliefą ir jai tai kuo puikiausiai sekasi. Dabar dar ir diskusija sukelia, vieni portalai liapsina šį albumą, kiti kabinėjasi, kad ir prie tekstų, bet kokiu atveju darbas, manau, kuris paliks didelį pėdsaką šiemet muzikinėje rinkoje. Didžiulį pėdsaką apskritai muzikos istorijoje yra palikęs legendinis Jamaikos dub muzikos novatorius Lee Scratch Perry. Ką tik girdėjote jo kūrinį, kuris išleistas jau po jo mirties, kaip ir visas albumas kartu su vokiečių eksperimentinės elektronikos duetu Mouse on Mars. Albumas pavadintas Spatial No Problem, jis pasirodė šiais metais, tai paskutinis apskritai Lee Scratch Perry studijinis projektas, įrašytas 2019 metais Berlyne, jam žinai jis dviejų išskirtinių muzikinių pasaulių susitikimą ir tampa vienu netikėčiausiu per kūrybinių darbų. Įrašytas jis buvo per tris dienas Mouse on Mars studijoje, paravers studijoje, vadinasi Berlyne. Įrašų sesijos vyksta spontaniškai, tai būtent dirba Mouse on Mars, man yra tekę būti jų gyvame koncerte, ką jie ten improvizuodami išdarinėjo, jokie žodžiai neapsakytų ir išties Mouse on Mars yra ta kompanija, kuri gal net geriau skamba gyvai, gyvose pasirodymuose negu savo albumų įrašuose. Na, Janas St. Werneris ir Andy Toma fiksavo kiekvieną akimirką su Perry, mėgavosi. Didžioji kūrybos dalis vyko be iš ankstinių planų, daugiau pasikliaujant intuiciją negu susitarimais. Perry ištarė frazę Spatial No Problem, atsakant į klausimą apie erdvinį garsą ir tai tapo albumo bei viso projekto pavadinimu, pranoksta savo skambesiu ir dabą ir regį tradicinį. Šis albumas ir Perry ir Mouse on Mars sąmoningai siekia nekurti dar vieno regį įrašo, todėl Spatial No Problem jungia dabą, krautroką, ambientą, elektroakustinę muziką, džiazą, netgi naujo Orleano pučiamųjų orkestrų tradicijas ir eksperimentinę elektroniką. Pereikime prie kitos išskirtinės asmenybės, netrukus klausysime Speeches įrašo What You Gonna Do About It, I, Jordan. Remiksuota versija jūs pasieks kanadietė, muzikantė, producerė, režisierė. Performanso meno ikona Peaches praėjusį rudenį išleido ilgai lauktą savo albumą ilgagrui No Loop So Rude. Jį palydėjo įspūdingas koncertinis turas po Šiaurės Ameriką ir Europą. Naujo albumą jį pristatė ne tik koncertuose, bet ir remiksų seriją. Naujausias singlas What You Gonna Do About It, tai yra versija, kurią sukūrė britų elektroninės muzikos kūrėjas, žinomas muzikantas. Ai, Jordan, jis yra ilgametis Peaches gerbėjas ir šią dainą pavertė šiltų house'o kūrinių, išlaikydamas originalo provokuojančią dvasę, tačiau papildamas ją šokio aikštelėms skirtų skambesių. Prie albumo remiksų taip pat prisidėjo Boys Noise, Only Fire, Coronavo, Joe Talbot iš Idols, Fever Race, Sierra Vines ir daugybė kitų žinomų muzikos kūrėjų bei atlikėjų. Šiek tiek vėliau klausysimės Australijos dainų autoriaus ir atlikėjo Chet Faker'io kūrinio Low. Jam pasibaigus prasidės multiinstrumentalistės ir ypatingų balso duomenų dainininkės senuosius vargonus mėgstančios Anos von Hauswolf daina Stardust.

Amerikiečių indie roko grupė Dead Cab for Cutie sugrįžo šį pavasarį stipriai su 11-uoju savo studijiniu albumu I Built Your Tower. Pirmasis darbas po 4 metų pertraukos ir pirmasis leidinys nepriklausomoje leidykloje Anti, užbaigus daugiau nei 2 dešimtmečius trukusią bendradarbystę su Atlantic Records. Čia taip jau išeina, kad pas Atlantiką keli žinomi atlikėjai dabar migravo, kiti ėmė ir pabėgo. Įdomu, kaip čia tie visi santykiai su tomis leidybinius kompanijomis ir kas visą tai lemia. Albumą produsavo Dead Cab for Cutie ilgametis grupės bendražygis Jonas Congletonas, dirbęs ir prie ankstesniojo albumo Asphalt Meadows. O naujasis įrašas gimė itin asmeniškai sunkiu laikotarpiu grupės lyderiui Benui Gibbardui. Tuo metu Dead Cab for Cutie gastroliavo minėdami kultinių albumų Transatlanticism ir Plans jubiliejus, o pats Gibbardas išgyveno skirybas, bet kaip jis sakė, šou turėjo tęsti, šou Must Go On. Koncertai vyko, tada prasidėjo albumo įrašai, bet visas tas emocinis, psichologinis nestabilumas persikėlė ir į įrašų sesijas. Pavadinimas I Built Your Tower albumo simbolizuoja žmogaus pastangas skausmą netekti ir prisiminimus tarsi uždaryti vidiniame burbule bokšte. Niekur niekas nedingsta, bet kartais viskas paslepama, o vėliau ima ir dar skausmingiau iškyla į paviršių. Tai pagrindinis klausimas, rakinti ar nerakinti tuos jausmus, ar leisti jiems išsiveršti visų jų pajėgumų. Kūryba tai yra geriausias būdas, taip sakė grupės lyderis Benas Gibbardas, užgydyti visas žaizdas. O visas šiuolaikinio pasaulio sukuriamas žaizdas nebejoju, kad gali užgydyti Jose Gonzaleso kūrybą. Netrukus išgirsite jo dainą Losing Game, Sick. Jose Gonzalesas taip pat šį pavasarį išleido ilgai lauktą albumą Against the Dying of Light, savotišką prieš 6 metus išleisto ilga grojo Local Valley tęsinį. Jose Gonzalesas Švedijoje gimęs argentiniečių kilmės dainų autorius, gitaristas, vienas ryškiausių šiuolaikinio akustinio indie folko kūrėjų, tarptautinį pripažinimą pelnęs 2003 metais debiutinio albumų Venier. Dabar beje įvairios remiksuotos to albumo versijos keliauja po interneto platybės, prie jų darbuojasi žinomi remiksuotojai. Be solinės karjeros Gonzalesas yra ir eksperimentinio trio Junip narys, o jo muzika nekartą skambėjo kine, televizijos serialuose bei kompiuteriniuose žaidimuose. Na, o naujausias albumas Against the Dying of Light yra minimalizmo ir akustinės gitarinės muzikos viršūnė.

0: Opus.
1: Rumunija savo oro erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną. Kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina. Taikinį neutralizavo naikintuvas. Pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar nuo karo Ukrainoje pradžios. Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužę dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Valberis sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Kol kas nežinoma, kiek sėkminga buvo ataka, tačiau virš smūgio vietos iškilo juodas dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šiandienos atakos Ukrainos dronams jau iš viso pavyko smogti 6 Valberis sandėliams Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolyje, Sankt-Peterburge ir okupuotame Kryme. Dėl plintančio miško gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis, labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenzas Nunesas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia 3 mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Maranaska sako, kad padėtį dar labiau sunkina smarkus vėjas. Bendrovės Vėjo Lietuva grupės vadovas teigia, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos susirinko į suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas – naujo partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičius kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Juos siūloma palikti specialiai tam tikrose dėžutėse, pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko. Edvardo Čyvo vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti tarpusavyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Vakar Mindaugo Balčiūno vadovavimo asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategu Kurtinaičiu. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje.

0: 11 valandų ir 37 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Pamenu, kai dar dirbdamas su sporto skyriuje LRT, laksčiau čia po LRT Opus vedėjų laidas, tai buvo 2015 metais, vos išgirdęs C. Duncano albumą Architect, prašiausi kaip svečias pas vieną laidų vedėją, pas kitą, buvau gal poroje laidų. Ir gerai, kad ten manimi pasitikėjo, ačiū kolegoms ir pasakojau apie tada visiškai naują, debiutavusi savo albumų Architect, škotų dainų autorių ir prodiuserį C. Duncan, ir dabar jūs girdėjote jo kūrinį jau iš penktojo albumo, tas albumas pavadintas It's Only a Love Song ir tai yra kompozicija Delirium, grįžtant į tos Architect pasirodymo laikus, kas stebino, kaip vienas žmogus galėjo virsti tokiu bedrumo miegamojo orkestru, padaryti tokius daugiasluoksnius priedainius, chorinius, sudėlioti šiuolaikinės klasikinės muzikos kilpas, visą tai sujungti su tradiciniu dainų rašymu, nukeliauti kažkur į tokią sudėtingesnę komponavimo formą ir tada kaip tik C. Duncanas pareiškia, kad šiek tiek palieka tą dainų kūrimą, kuris būdinga šiuolaikiniai klasikiniai muzikai, šiek tiek atsitraukė nuo teatro muzikos rašymo, nuo kino muzikos rašymo, nuo rašymo serialams ir išbando savo jėgas populiariojoje muzikoje. Viskas jam tada, kuo puikiausiai išties pavyko, po to dar 4 albumai išleisti, na, galbūt toje albumų serijoje man dar antrasis albumas labai smarkiai išsiskiria, The Midnight Sun irgi sugebėjo nustebinti, ten truputėlį kitokių ėjimų turėjo C. Duncanas.

toliau tam tikrų panašumų atsirado ir galbūt ne veltui pats Sidankanas visai neseniai pareiškė, kad šiek tiek luktelės su šeštojo albumu, nes mato, kad atvirai jis kalbėjo, kad klausomumas tam tikrose muzikos klausimuose platformose ir portaluose šiek tiek senka, nebe tokie klausomi jo yra vėlesniai albumai, reikia keisti šiek tiek skambesį, sakė Sidankanas. Kaip ten viskas nutiks, turbūt pamatysime jau artimiausioje ateityje. Netrukus jumis pasidalinsiu Guided by Voices kūrinių Lassie's World. Amerikiečių indie roko veteranai Guided by Voices praėjusių metų pabaigoje išleido savo jau sunku patikėti 42 ilgagrojį albumą. Tik Rich and Delicious. Iš viso per savo karjerą kažkas paskaičiavo, kad Guided by Voices yra sukūrę 500 dainų ir netgi truputėlį daugiau. Nenuilstantis kolektyvas, kuriam vadovauja dainų autorius Robertas Pollardas ir toliau įrodinėja, kad net po daugiau nei 40-mečių kūrybinės veiklos vis dar geba atrasti naujų melodinių idėjų, na, o naujausiame albume skamba tiek visiškai nauji kūriniai, tiek dar praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečiuose parašytos, bet iki štai paskutiniojo albumo įrašų sesijos neįrašytos dainos.

Žavingai, subtiliai ir stilingai pafankinta elektronika, Caramel kūrinys Broken Tube. Lietuvių producerio Dominiko Morkūno ir Pietų Afrikos muzikanto Steveno Crosselo duetas pristatė naują singlą, pirmąją naują dainą po 2023 metais pasirodžiusio debiutinio albumo Seasons. Duetas ir toliau plėtoja savo dream pop ir indie pop skambesį, kuriame susilieja švelnios melodijos, atmosferinės gitaros, introspektyvūs tekstai. Broken Tube pasakoja apie prarastas svajones, vidinius išgyvenimus ir bandymą susitaikyti su neišvengiamais pokyčiais. Muzikinė prasme kūrinys išlaiko Caramel būdingą estetiką, lėtai besiskleidžiančios harmonijos, svajinga atmosfera, subtilios elektronikos detalės, dream popo, indie popo ir netgi psichodelinės pop muzikos elementai čia susilieja šiltame garsovaizdyje, kuriame, na, pati emocija turbūt svarbesnė už dramatizmo, o ramybė tampa pagrindinė kūrinio nuotaika. Caramel susibūrė kaip tarptautinis projektas sujungęs Lietuvos ir Pietų Afrikos muzikos kūrėjus. Debiutinis albumas Seasons, išleistas Kanados leidykloje Return to Analog Records, sulaukė dėmesio dėl vientiso atmosferinio skambesio. Buvo tame leidinyje We Are Fine, Illusion, Chasing a Sound, Far Beyond ir Out to Sea įsimintini darbai, na ir ypač mus džiugina tai, kad vienas šio projekto autorių, lietuvis Dominikas Morkūnas, kurio kūryba vis dažniau pasiekia tarptautinę alternatyvios muzikos auditoriją. Kitas kūrinys LRT opus grojaraštyje Sonedo darbas Don't Wait, Škotijoje gyvenantis japonų kilmės produceris, pianistas ir grupės lyderis Sonedo pristato debiutinį albumą From Here On Out, kuriame džiazo improvizacijos natūraliai susilieja su hip-hopu, graimu, šiuolaikinė Jungtinės karalystės klubinė kultūra, muzikantas taip pat yra pelnęs Peterio Whittingham'o Jazz Development Award apdovanojimą ir pasirodė svarbiausiose džiazo festivaliuose Škotijoje. Sonedo muzikoje aiškiai girdomos įtakos, to jis net neslepia, atvirauja apie tai nuo Herbie Hancock'o ir Chico Corea's iki A Tribe Called Quest, J. Cole ir Kendricko Lamaro hip-hopo estetikos. Įdomus yra Sonedo muzikos kūrėjas ir atlikėjas, džiazas plus hip-hopas, taip pat galima iš jo tikėtis ir nedidelių nuėjimų į trip-hopinius ritmus. Netolimoje ateityje į mūsų ausis įkris house'o muzikos producerio Black Loops kompozicija Experience, įrašyta kartu su Marlena D., iš karto po jos ritminių struktūrų laužimo meistro Nico Leono kūrinys Bikini.

0: Čia buvo suomių muzikos kūrėja ir atlikėja New Row, kuri albume Late Bloomer išleistame prieš 5 metus atvirai pasakojo apie savo brandą, pažinimą, vidinės kovas su demonais. Pasakojo labai įdomų palyginimą surasdama. Kiekviena daina tai yra šiek tiek kažkas panašaus į naujo augalo augimo. Šis kūrinys pavadintas Me Grow, o visas albumas Late Bloomer. Daug čia palyginimų su sodais, su daržais, su įvairiais vaisiais, su tuo, kad tie vaisiai brandina. Ir pasak pačios New Row, albumo idėja ir gimė iš noro kalbėti apie savo emocinį augimą ir visą tai palyginti su augmenyje. Iš muzikinės pusės art popas, indie popas, elektronika, šokių muzikos elementai. Netrukus su jumis pasidalinsiu ir pasiūlysiu jums pasiklausyti Tang darbo Everything Else. Tang yra britų folktronikos pionieriai. Vienu metu folktronikos žanras buvo praktiškai visur vienas populiariausių žanrų, na maždaug prieš kokį 10 turbūt įvyko toks jo populiarumo sprogimas, dabar viskas daug ramiau, bet vienas kitas albumas tokios stilistikos pasirodo ir štai britų folktronikos pionieriai Tang išleidė savo 8 studinį albumą praėjusiais metais, taip pat atšventė ir labai originaliai savo debiutinio darbo This is Tang, Mother's Daughter and Other Songs 20-metį ir tai tapo savotišku kūrybiniu sugrįžimu prie grupės ištakų, prie grupės šaknų. Nuo pat veiklos pradžios Tang ir garsėjo savito akustinio folkloro ir eksperimentinės elektronikos deriniu, jį patys pavadino Pagan Folktronika. Yra Pagan Metal, yra ir Pagan Folktronika. Naujajame albume ši estetika ir vėl išryškėja visų grožių. Akustinės gitaros, trapus vokalai ir poetiški tekstai vietomis pinasi su laužytais ritmais. Grupės lyderis Mike'as Lindsay pasakojo, kad kurdamas albumą sąmoningai grįžo prie pirmųjų dviejų grupės įrašų.
1: They speak in a tongue that they don't understand.

0: Opus.
1: Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai stengiasi pažaboti precedento neturinčius miškų gaisrus. Dėl jų teko evakuoti jau daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad gaisras artėja prie Bordo miesto. Aplinkinių vietovių gyventojams liepta evakuotis, labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenzas Nunesas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas, čia trys mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido, sostinės gyventojai raginami neiti į lauką. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį dar labiau sunkina smarkus vėjas. Europos Sąjungoje, Ispanija ir Prancūzija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Šį rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Valberis sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge, pranešama, kad virš smūgio vietos kyla juodų dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Valberis sandėliams Maskvos rytie, Krasnodare, Stavropolyje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie drono ataką Engelse, Saratovos rytyje, po jos kilo gaisras karinėje bazėje. Pranešama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys, greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką, be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą. Rumunija savo orą erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną, kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina, taikinį neutralizavo naikintuvas, pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar. Nuo karo Ukrainoje pradžios

0: Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužę dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengęs susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją. Jungtinės valstijos beveik 2 savaitės kasdien atakuoja Iraną, kariuomenė praneša šiandien apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimininėse šalyse, per juos žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė, šiandienos programoje pagrindinis dėmesys skiriamas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės su upėje ryte vyko drakonų valčių lenktynės skulptūrų parke pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Šiuo metu Baltijos jūroje pagerbiami žuvę jūrininkai, šioje ceremonijoje dalyvauja ir Lietuvos vadovai. Popiet Danės upėje vyks burlaivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikos didysis koncertas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Vakar Mindaugo Balčiūno vadovavimo asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybėse Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį. Tačiau Darius Songaila, Gedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti. Ar pasitraukė, ar toliau su rinktinės siekia pasaulio čempionato. Apie orus šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 34 minutės.
1: LRT Opus.

Adamas Svanas, jis išleido savo antrąjį mini albumą World Scanning 4, išleido leidykloje Memorials of Distinction. 4 instrumentinių kūrinių darbe atlikėjas sujungia džiazo harmonijas, hip-hopo samplavimo estetiką, ambientą, džanglą, drum and bassą ir eksperimentinę elektroninę muziką tokiame įtraukiančiame atmosferinėme, kinematografiškame, šiek tiek psichodelinėme garsovaizdyje. Mini albumas įrašytas bendradarbiaujant su nuolatiniais vingsenos partneriais, bosistu Keju Čertonu ir būgnininku Džo Kiliku. Jų gyvai atliekamos partijos tampa svarbia šio albumo skambesio dalimi. Muzikos kūrėjas Winger toliau eksperimentuoja su breakbeat ritmais, sodriais sintezatorių sluoksniais ir tamsiomis tekstūromis. Pats Adam Swan prisipažįsta, kad jo skambesį įkvėpė Jay Dilla, ypač jo darbai su Slum Village, taip pat meilė džiazo būgnų ride lėkštėms. Antroji kompozicija iš šio albumo, pavyzdžiui, Get Up and Go Out, gimė tiesiog iš Džo Kiliko repeticijos vaizdo įrašo, jo įgroti ritmai tapo pagrindiniu įkvėpimu šiam kūriniui džiazo ir elektronikos sintezei. Mini albumo įrašose taip pat dalyvavo saksofonininkai Mali Sherdas ir Spidielas, trombonininkas Jamesas Veidas Sardas, o galutinis skambesį suformavo žinomi garso režisieriai Louis Johnsonas Wardas, tas pats Džo Kilikas, Kėjus Čertonas ir pats Vingas. O garso suvedimą atliko Patrikas Fitzgeraldas. Džiazas, hip-hopas, ambientas, klubinė muzika, laužyti ritmai, psichodelika, trip-hopas. Viso to, ką jums išvardinau, yra pilna šiame mini albume. Na, mane turbūt vienas labiausiai nustebinusių netikėtų darbų šiais metais. Jau pasidalinau kai kuriais šio albumo fragmentais su Baltijos čempionu laidos vedėju ir jis sakė, kad labai įdomus įrašas, tikrai vertas dėmesio. Ir mes pasiklausysime dabar dviejų Wing kompozicijų, tai bus kūriniai Hold Them to It ir Get Up and Go Out.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam, pristatau jums britų muzikos prodiuserio Wing antrąjį mini albumą World Scanning 4 ir pasiklausysime dar vienos kompozicijos iš šio trumpagrojo darbo, tai bus kūrinys It Looks Better From a Distance.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Vertikaliai smūgiuoja Nia Archives savo antrame naujame albume Emotional Junglist. Jis pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Savaitės didžiosios Britanijos producerė, didžiai ir dainų autorė Nia Archives šiame albume pasakoja apie visą meilės procesą, nuo romantinių pirmųjų jausmų iki tokių skirybų, kurios baigėsi policijos komisariate su tokiu, po tokio karšto konflikto su jos dabar jau buvusiu vaikinu, o Nia pačiame albume drąsiai plečia savo skambesį, įtraukdama indie pop, alternatyvų roką, 9-ojo dešimtmečio elektroniką ir šiuolaikinio R&B elementus į džunglizmą ir drum and bass. O struktūras tai padaryti jai padėjo garsus produceriai Jamesas Fordas, Ethanas P. Flynnas, dainų autorė Julia Michaels, tarp kvestinių svečių George Smith ir Samfa. Na, turbūt įdomiausia ir smagiausia jai yra skaityti recenzijų, kuriuose išskiriama tai, kad ji viena ryškiausių naujosios jungle bangos vardu tapo po to, kai tiesiog papriekaištavo vienai britų organizacijai, kuri neįtraukė į savo apdovanojimus tokios kategorijos kaip elektroninė ir šokių muzika. Išgarsėjo jį savo to laišku, jau tada kūrė labai įdomias kompozicijas, bet nebuvo labai žinoma. O štai toks drąsus kvietimas papildyti savo nominacijas ir kategorijas labai svarbių aspektų sulaukė Beyoncé dėmesio, iš karto pakvietė jį apšildyti ją savose pasirodymuose Londone. Taip pat prisidėjo prie Skrillex kūrybos, prie Rihannos kūrybos, Nia Archives, prie Goldie darbų. O štai jos solinis antrasis albumas sulaukė puikių įvertinimų iš pačių griežčiausių muzikos kritikų. Kas įdomiausia yra tai, kad tie įprastiniai muzikos kritikai, kurie iš ties nėra tokie griežti, kurie, aš sakyčiau, kad truputėlį netgi objektyvesni savo vertinimas, jie gana santūriai vertina šį albumą. Taip nuo 7 iki 7,5 balo štai patys griežčiausi. Pavyzdžiui, portalas Pitchfork, jo žurnalistė parašiusi straipsnį 7,9 įpiešė šiam albumui, jau arti kategorijos naujausia gera muzika, o Anthony Fontano, kuris mėgsta taškytis ten 5, 3, 2, kartais net 1 ir 0, ėmė ir parašė Strong 8 šiam albumui ir tai yra jo nuomonė vienas stipriausių šių metų ilgagrojų. Kitas kūrinys mūsų eteryje, Sofijos Stil darbas Molly in the Club, Vancouveryje, kurioje gyvena dainų autorė ir producerė Sofija Stil. Ji pristatė savo antrąjį leidinį po pavasarį išleistos dainos Bitches Talk Shit. Ta naujausia kūrinį, kaip ir pirmąjį, Sofija parašė ir prodiusavo pati, o vaizdo klipas skirtas šiam kūriniu kartu su draugais nufilmavo šiek tiek neįprastoje vietoje Vancouverio akvariume. Molly in the Club tapo beje viena ryškiausių atlikėjos dainų per jos neseniai pasibaigusi tarptautinį turą. Ji ten išsibandė šį kūrinį dar jo neišleidusi, na ir tai yra muzikantė, kurios kūryboje susilieja alternatyvi pop muzika, indie elektronika, hyperpopas ir low-fi estetika. Toje pačioje laiko zonoje jūs nudžiugins mielas prancūzų seserų eBay kūrinukas Sister to Sister, o tada išgirsite elektroninės muzikos dueto Maribou State kompoziciją To Remember.

Dalyjame šią su LRT Opus kolegomis ir ne tik su LRT Opus kolegomis, bet ir šiaip su melomanais, kurie dirba LRT. Ta džiaugsminga žinia, jog Alabama Shakes rugpjūčio 28-ąją išleis savo trečiąjį studijinį albumą I Must Be Dreaming ir šie alternatyviai roko, soulo ir bluzo grupė pristato šį albumą jau keturiais naujais singlais. Naujausias, ką tik ir nuskambėjo LRT Opus eteryje, tai yra kūrinys I Feel Hope Coming. Aš priminsiu, kad 2015-aisiais dienos šviesą išvydęs Alabama Shakes ilgagrojais Sound and Color buvo įvertintas net keturiais Grammy apdovanojimais. Po ilgos pertraukos muzikantai vėl susibūrė netikėtam koncertui, be jokių ten pažadų, kad kažkas iš viso to vėliau bus sulipdyta. Tam koncertui susibūrė 2024 metų pabaigoje prieš pačias didžiasias metų šventes, o netrukus pajuto įkvėpimą, ėmė ir grįžo į įrašų studiją. Du albumus per tą kūrybinę pertrauką labai sėkmingus išleidusi grupės lyderė ir vokalistė Brittany Howard pasakojo, kad naujojo Alabama Shakes albumo pavadinimas I Must Be Dreaming turi dviejo paprasmę. Jis atspindi ir vidinę sumaištį dėl šiandieninio chaotiško pasaulio ir gebėjimą jame išvelgti grožį bei viltį. To grožio, vilties ir papildomų rūpešių dabar daugiau, dar daugiau turi Kevinas Morby. Klausysimės jo kūrinio Javelin. Kevinas Morby prieš kelias dienas tapo tėčiu. Amerikiečių dainų autorius išleido šiemet ir aštuntąjį savo ilgagrojį Little Wide Open. Įrašą pradiusavo pats Aaronas Dessneris, geriausiai žinomas kaip grupės The National gitaristas ir vienas paklausiausių šio laikinės alternatyviosios muzikos prodiuserių. Jų bendradarbiavimas su Kevinu Morby tęsiasi dar kartu su dar nuo tų laikų, kai kartu Morby su The National pasirodė prieš dvejus metus. Londone albumas buvo įrašytas Dessnerio Long Pond studijoje New York'e Hudsono slėnyje. Little Wide Open įkvėpė Morby gimtieji Jungtinių Amerikos valstijų, kaip jis sako, vidurio vakarai. Atlikėjas pasakoja, kad šio regiono garsovaizdis vaizdžiai, čia pasakyta garsovaizdis, cikadų čirpimas, pravažiuojantis traukiniai, tornadų, sirenos tapo neatsiejama albumo nuotaikos dalimi. Dainuose įstyrinėjo grožio ir grėsmės sambuvi, gesmių čia yra taip pat labai daug, mėgsta jis beje folklorinės gesmės ir įpina vieną kitą eilutę į savo kūrinius Morby šiame albume, na, o iš viso albume yra 13 kūrinių, albumas išlieka Morby braižo darbų, jame susilieja indirokas, folkas ir amerikana tradicijos, bet patys atakingiausi portalai kaip The Guardian, Mojo, Pitchfork, Do It Yourself ir Uncut įvardino tiesiai šviesiai, kad tai yra ne tai, kad vienas stipriausių, bet pats stipriausias Kevino Morby albumas per visą jo karjerą.

0: Opus.
1: Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į pasaulio čempionatą. Po pralaimėjimo Italijos rinktinėje Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultacijas su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinėje jie atsisakė. Lietuvos krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą pradės rugpjūčio 28-ąją Stambule su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos ekipą. Prokuratūra atnaujino iki teisminį tyrimą dėl buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus veiksmų. Jis buvo nutrauktas birželio pradžioje, tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu dabar atnaujintas. Kol kas įtarimai niekam nepateikti, tyrimas vykdomas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Jo pagrindu yra viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie Vaitkaus vizitą į Baltarusiją bei jo komentarus šio šalies žiniasklaidai. Vaitkus, dalyvaudamas spaudos konferencijoje Baltarusijoje, palaikė propagandinius Kremliaus teiginius ir viešai pareiškė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento. Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 7 metų. Daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo priversti skubiai evakuotis dėl siautėjančių miško gaisrų. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakariniame Žirondos regione, čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos gesinti gaisrų pasiųsta apie 1000 karių. Gyventojams išdalinta 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų poveikio. Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį, sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 km nuo Madrido, Ispanijos sostinės regiono gubernatorius. Tai pavadino didžiausių gaisrų regiono istorijoje, jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Šią naktį jis aprimo, todėl gaisro plitimą pavyko pristabdyti, tačiau baiminamasi, kad šiandien sustiprėjus vėjų, ugnis vėl gali pradėti sparčiai plisti. Madrido regione šį rytą apsilankęs premjeras Pedro Sančesas sakė, kad pirmasis prioritetas yra gyvybių ir bendruomenių gelbėjimas. Sakartvelas antrą kartą per 2 paras susidūrė su didelio masto elektros tiekimo sutrikimais. Nacionalinės energetikos sistemos gedimas užfiksuotas šįryt, elektros tiekimas sutriko sostinėje Tbilisyje, taip pat Batumyje, Kutaisyje ir dar keliose didžiuosiuose miestuose. Tbilisyje sutriko metro darbas, traukinių eismas ir vandens tiekimas gyventojams. Pranešama ir apie mobiliojo interneto sutrikimus. Sakartvelos su panašiomis problemomis susidūrė ir vėlų ketvirtadienio vakarą. Tada problemos likvidavimas truko beveik visą naktį. Apie orus, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, termometrai rodys 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oras sušils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 37 minutės.
0: Opus.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Aidi nu Aidi, Maroko Gnava muzikos meistro Rabi Harnoun ir vokiečių elektroninės muzikos prodiuserio VB Kiulio kūrinys Traveler, kuris sujungia šimtmečių senumo Šiaurės Afrikos muzikinės tradicijas su šiuolaikine klubinė elektronika. Singlas tapo pirmuoju būsimo bendro albumo Gnava Electric Lounge pristatymu ir atskleidė ambicingą šio projekto tikslą – organiškai sujungti dvasinę Gnamo muzikos kultūra su šiuolaikiniais šokių muzikos ritmais. Kūrinys paremtas Albu Ala repertuaro istorija, kuri Gnamo tradicijoje simbolizuoja daugia kultūriškumą ir skirtingų bendruomenių tarpusavio ryšius. Pagrindinis pasakojimo herojus – keliautojas. Keliaujantis iš genties į gentį, iš kaimo į miestą, ieškantis patirties ir išminties, o vėliau savo kelionių istoriją.

jas perdodantis dainomis. Pasak Rabi Arnun, šis personažas įkūnija žinių ir kultūrinės patirties klaidą, vienas svarbiausių Gnavo muzikos tradicijos vertybių. Nebedaug laiko mums šia lieka iki savaitgalio žemėlapio pabaigos ir mes tą laiką išnaudosime pasiklausę Sampa the Great ir Šono Kiuti bendro darbo naujo kūrinio Emialuta, tiksliau naujos versijos Jamiroc Remix interpretacija. Šis remixas nauja interpretuoja vieną svarbiausių Kuti ir grupės Egypt AT's albumo Have Yet Lays the Crowner's Head kūrinių, sujungdamas afrobeat tradiciją su legendiniais afrikietiškaisiais senaisiais ritmais. Perkusija čia aišku į pirmąjį planą keliauja, o Jamiroc Remix yra įkvėptas Jamiroco praėjusiame amžiuje, 7 ir 8 dešimtmetyje Zambijoje susiformavusio žanro, kuriame psichodelinis rokas susilieja su funku, su bliuzu ir afrikietiškais ritmais, taip sukurdamas unikalų su nieko nepalyginama skambesi. Iki šiol yra daugybė grupių, kurios šiek tiek kopijuoja, šiek tiek naujų dalykų atneša į Jamiroco, bet jis vis dar populiarus ir manau, kad tokiu išliks ir labai toli, toli į ateitį, galų gale tokios yra afrikietiškosios muzikos tradicijos. Na, aš Aivaras Dočkus su jumis jau atsisveikinu iki rytojos 11 valandos, iki savaitgalio dar vieno žemėlapio pradžios ir palieku šią studiją taip pat ne tik su Sampa the Great kūriniu, manau, kad spėsime dar pasiklausyti ir Cradler darbo Phoenix įrašyto kartu su Lia. Garsija, toks likęs savaitgalio žemėlapio repertuaras, nuo 14 valandos vien tik tai muzika laidoje pietų musonas, na, nuo 15 valandos jūsų laukia Greta ir savaitės atspindžiai. Niekur nedinkit. 1, 2, 3, 4.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Ir mes dėjomės dar, dar dėjomės tos vasaros. Nusiavę brangę šliopkės, lakstėm pievom basomis ir palaidais. Mes tą visą vasarą likalų smegenų suvalgiau. O iš kauliukų vėrėme prisiminimų karalius ir dovanojame vieni kitiem.

nespėjom, tam paleidome rimtumą. Jomis atgal parbėgo vėl vaikai. Mes žaidėm, varėmės, paskui apsikabinę verkiam ir kiek galėjom, nesiskirstėm. Nes nežinia, kiek laiko dar širdis glėbys patrokš. Ir laisvė grįžinės atgal laukais. Mes kilom, kritom, kėlėmės, vėl šokom ir brozinom kelius asfaltais ir ne tik. Lygiuose vietose mes čiurnus sukinėjom, apsvaigę nuo gyvenimo, pamiršę savo pakojimą žiūrėti. Mes pagaliau išdrįstom nuo savęs nebėgti. Būti tiek, kiek nori. Kur nori? Ir su kuo? Vieni kitus mylėjom. Vėl įsimylėjom. Ir amžinai. Ar valandai? Nebuvo tik svarbu. Mūsų širdis vertė telefonai plakti. Laukimas tos žinutės, kuris žinai, kad neteis. Vieni iš vasaros vėl tuščiomis žiemą mes pareis. Kiti pulkuosimės galerijom trofėjų šaltais atvakarais. Naktis salos namos ant rankų pirštų suskaičiavę. Ir tais nasruosis puošiame raudonį. O atminti vardais ir akimis. O vakarais draugumą į šampaną išsikeitę. Mes kūrėm romanus ir vertėm juos

Подумай, вену по Юре, Ирна, кто и стрелка. Mes cigaretam kvepiančios suknes, nuo žemės rinkom. Ir vakariniais rūbais apsitaisę, grįžome saulėtą popietę namo. Galvojom norus, žvaigždės akis pakėlė. Taip staigiai krito jos, tad mes ir vėl nespėjom. Po to drąson išgėrę, mes ėjome į jūras. Viens po kito skendom, akyse meilės to šviežios, į kurią ir vėl visas viltis sudėjom. Visui tiek visko daug, kad vežės į lauką, dinom ir šokiais, tuo, kur atosis ir giliais. Vidun gal tvildė žmonėmis, gamtos garsais ir techno, kol vaikas iškeliavęs. Ir vėl, kaip visas mum atrodė, kad vasara truks amžinai. Prisiminimais laiką mes skaičiavom, juos konservavom, žiemai, kiaurai. Mes atėjom į vasarą tokie, šalčiu sustingę, abejingi, rūpjūti. Tirpom rankų viens nuo kito, negalėdami atplėšti, bet rudenį kaip į mokyklą. Ir tu mūsų grįšim ir kursim reputacijas, kad kitą vasarą turėt ką ištaškyti.

Tá bom.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Dia tu no Sonas.
1: Can I stay just here?

Būkit sveiki, mėly LRT Opus klausytojai, 15 valandų, 4 minutės, šeštadienis tęsiasi su laida Savaitės atspindžiai. O prie mikrofono, kaip ir kiekvieną savaitgalį po pietų, jūs pasitinku aš, Greta, drąsiai galiu pasakyti, kad jūsų laukia visą puokštę muzikos, klausysimės visko, nuo psichodelijos iki garažinio roko ir afrobito. Ir

kaipgi be elektronikos. Pradėjome nuo tikrų elektroninės muzikos, vadinčiau, dinozaurų, kurie sugebėjo nepasenti ir išlaikyti savo statusą daugiau nei 20 metus. Hamburgo duetas Digitalism, Jens Mėlė ir Ismail Tufekči. Jie savo tempu suka elektro hausą nuo legendinio Idealism laikų iki tokių momentų, kai jų kūriniai nugulė lenktynių žaidimus. Pavyzdžiui, kūrinys Pogo tapo viena iš labiausiai atpažįstamų visų laikų FIFA žaidimo dainų. Grupė neseniai išleido albumą Optimism, o jo vyšnia ant torto yra šis girdėtas kūrinys Four Seasons. Atrodo kaip jų grįžimas prie ciklinio techno. Jie aiškiai akcentuoja idėją, kad niekas gyvenime neišnyksta, viskas grįžta, viskas sukasi ciklais. Toliau pažiūrim, ką mums turi pasiūlyti vietiniai elektronikos gamintojai. Liudas Lazauskas, žinomas kaip Rodeers. Jo skambesys tokia šiek tiek psichodelinė elektronika, kuri visada turi tą drumzliną, bet klasišką įspūdį. On and On, kurį tuoj paleisiu, yra trečiasis titulinis Birželio mini albumo takelis. EP sutampa su pasaulinė tendencija į off-world elektronikos skambesį. Keliu jums iššūkį. Nei nekrustelėt klausančio kūrinio. Žinau, kad man bent jau tikrai nepavyks. Rodeers čia sukonstravo labai gerą charakteringą muziką. Pradedame.

Tobulas fonas šeštadienio dienos įkrovai. Jack White čia skambėjo eteryje su tuo jo mėgstamu beveik lūštančiu gitaros tonu, tokiu, kurį Jackas mėgsta spausti iki ribos. Dollar Bill, grina širdis. Geras rock'n'rollas iš albumo Frozen Charlotte, kuris pasirodė prieš 2 savaites, Liepos 10 dieną. Jackas šį kartą vėl žaidžia savo mėgstamą žaidimą, paslėpti užuominas, mėtyti ženklus, o tada bam. Paleidžia

išleisti singlą vedantį į albumą. Tai perkusyvus bliuzrokas įrašytas su jo koncertinė komanda. Dollar Bill yra albumo manifestas apie kontrolę, kur Jack White aršiai dainuoja apie pinigus ir laisvę. O dabar bus tas atvejis, kai grupė tyli beveik dešimtmetį, o tada grįžta su visišku smūgiu. Downtown Boys, amerikiečių punk roko grupė, kuri 9 metus neišleido albumo, o ne dėl kūrybinės krizės, jie tiesiog kovojo už muzikantų teisės. Rašė dainas apie netektį, karą, klimato krizę ir bendruomenės viltį. Jų sugrįžimo albumas Public Luxury turbūt stipriausias karjeroje. Viva la Rosa, ispanų kalba atliekamas kūrinys, prasideda kaip dive bar punkas, bet išaugo beveik revoliucinį maršą. Vokalistė Victoria Marie čia kalba apie ateitį matydama praeitie žaizdas. Jei jums trūksta pankroko, pats laikas išgirsti Downtown Boys, Viva La Rosa.

Lietuvoje 15 valandų 30 minučių, eteryje žinios. Naujojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojų lyderių išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas. Per suvažiavimą partijos kolegoms jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato. Tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje. Griežtesni reikalavimai dešimtokams, norintiems pereiti į 11 klasę, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą atidėti iki 2029 metų. Parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė teigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzo įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus, kuriais jaunuoliai nebegalėtų naudotis. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulinio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelia į planetos pirmenybės. Lietuvos krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą pradės rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31 Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos ekipą. Orų pranešimai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma. Termometrai rodys nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Oras sušils iki 24-29, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos.

LRT Tavo miesto radijas. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

Labai patrauklus kūrinys Utopia is a Colonial Project. Tai yra pagrindinis singlas iš būgnininko Sarah T. Corwer giriamo albumo Kallak. Indiškos perkusijos ritmai ir patrakusi eksperimentinė jazz elektronika, kurią produsiavo ir sulipdė New Yorkietis Fautei. Jis yra labai pelnytai afišuojamas prie kiekvieno albumo takelio. Kalbant apie patį atlikėją Sarah T. Corwer, jis šiandien tiesiog spindi indo futurizmo pasaulinėje scenoje. Sarah T. dirbo kartu su žinoma muzikantė virtuozė Anushka Shankar, prie albumo pelniusio jam dvi Grammy nominacijas. Jis kuria erdvę, kur klausytojas nėra pasyvus, ritmai tave įtraukia kaip dalyvi, o ne stebėtoja, ir jam tai pavyksta be jokių abejonių. Dabar ruošimės tikrų tikriausiam afrobeatui, Carapaus Afrobeat, 9 muzikantų grupė iš Lisabonos, kurią sudaro Portugalijos ir Brazilijos instrumentalistai. Kūrinys Doe Allen, Diabo Natera, kuris buvo įrašytas kartu su pačiu būgnu genijumi Tony Allen, apie kurį yra pasakyta, galbūt svarbiausias būgnininkas kada nors gyvenęs. Dar kitaip tariant, be Tony Allen nebūtų afrobeato žanro. Taipogi prisijungė oldschoolinis Nigerijos gitaristas Ogenie Kolokpo ir Portugalijos hip-hopo tėvas Boss AC, kuris dainai priduoda griežto repo charakterio. Lygu, stipri, džiazo, funko ir repo jungtis. Carapaus Afrobeat, Doe Allen, Diabo Natera su Tony Allen, Boss AC ir Ogenie Kolokpo.

Čia buvo amerikiečių psichodelinio pankroko didžiūnai Butthole Surfers, kurie padarė milžinišką įtaką tokioms grupėms kaip Nirvana ir dar daugybę kitų. Intelligent Guy Astronaut Version buvo įrašytas dar 98-aisiais kaip grupės proveržio tesinys, bet leidėjai tada pasakė stop ir albumas buvo nubrauktas beveik 30-mečiams. Tik šiemet birželio mėnesį jis pagaliau išlindo dienos šviesą. Intelligent Guy Astronaut Version tai proga išgirsti originalų nepaliestą kūrinio pavidalą, ką dabar ir girdėjome. Ir jis turi visą grupės pagrindą, surrealistinį tekstą, gitaros pjūvį ir sintetinį ritmą, dėl to daina skamba taip nežemiškai. Gitaristas Paul Leary užsiminė, kad albumas After the Astronaut greičiausiai bus paskutinis grupės studijinės įrašas. Trumpam užsuksime pas Australijos grupę Pond. Through the Heather turi švelnų post-punko New Wave šešėlį ir tą naują jų gotišką posūkį. Daina yra gražus singlas iš jų 11-ojo albumo Terrestrials ir ji gimė buitiškomis aplinkybėmis, europietiškos gastrolės, viešbučio kambarys, traškučių pakeliai, treningai ir netvarka turo autobusiuke. Daina varoma subtiliomis gitaros stygomis, mirksinčiais sintezatoriais ir prie viso to prisideda mechaninis spiruoklinio aido efektas.

Barselonos duetas pavadinimu Semiotics Department of Heteronyms, heteronimų semiotikos departamentas. Skamba kaip koks universitetinis skyrius, bet jų muzika neša labiau į kosmosą. Jie seniai maišo synthpop, EBM ir techno. Kartu su naujausiu albumu Rider jie daro lūžį ir pereina prie mažiau abstraktumo, daugiau grublėto naratyvo. You Lost My Keys, trečias kūrinys albumo sąraše. Vokalistė Andrėja dainuoja apie tuštumą, nusivylimą ir vienatvę. Viską apjungia dinamiški prodiuserio Sergi Algis sintezatoriniai klavišai. Fundamental jaunosios kartos Lietuvos elektroninės muzikos didžėjus, kompozitorius ir prodiuseris Domas Brazulevičius, žinomas kaip Fundamental, jo skambesiui būdingas eksperimentavimas su specifiniais išskirtiniais garsais ir savito braižo paieškos. Naujas mini albumas ir titulinis kūrinys Body Cure buvo išleistas per žinomą ir labai gerbiamą Berlyno Londono leidyklą Nine Records, orientuota į pasaulinės pogrindinės elektronikos muzika. Body Cure, tai kokybiškai judantis dark disco bei indie dance kūrinys, sukuria tokią, sakyčiau, lazerinę atmosferą vien klausantis. Fundamental gyvai bus galima išgirsti šiuolaikinio miesto festivalyje Audra rugsėjo 3 dieną Kaune, o kol kas jis skamba mūsų LRT Opus eteryje. Fundamental Body Cure.

0: Opus.
1: Lietuvoje 16:32, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje. Griežtesni reikalavimai dešimtokams norintiems pereiti į 11 klasę turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą dėti iki 2029 metų. Pietų Europoje tęsiantis miškų gaisrams, Prancūzijos ministras pirmininkas sušaukė dar vieną krizinį vyriausybės posėdį. Per posėdį pagrindiniai ministrai kartu su premjeru ketina apsvarstyti, kaip reaguoti į besitęsiančius itin didelio masto miškų gaisrus. Kaip skelbta anksčiau, dėl siaučiančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje, skubiai evakuotis buvo priversti 270 tūkstančių žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinė Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių, tęsiamos gyventojų evakuacijos. Naujojų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojų lyderių išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas. Per suvažiavimą partijai jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato. Tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Indijoje kilus masiniams jaunimo protestams dėl pažeidimų per itin svarbių

Šiuos egzaminus atsistatydino šalies švietimo ministras Dahar Medra Pradhanas. Protestai šalyje prasidėjo reaguojant į egzaminų užduočių nutekinimą, siekiant švietimo sistemos reformų, taip pat keliant klausimus dėl jaunimo nedarbo, ribotų galimybių ir reiškiant nepasitenkinimą dabartinio ministro pirmininko vadovavimu. Jaunimo protestus inicijavo judėjimas pasivadinęs Tarakonų partija. Žmonės į protestus buvo telkiami per socialinius tinklus. Šią savaitę protestuotojus bandžiusius žygiuoti į parlamentą, policija tramdė ašarinėmis dujomis ir lazdomis. Orų pranešimai. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną šils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje iki 20-23 laipsnių.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Prancūzų elektroninės muzikos prodiuserių duetas Nikic and Kuna Maze buvo labai mėgsta laužyti ritmą taip, kad klubinėtojai susijungtų su improvizaciniu džiazu. Kūrinyje En Gatinjar pirmą kartą jų istorijoje skamba gyvas vokalas. Jį rašė brazilų dainininkas Joao Selva. Tai buvo pirmasis singlas iš jų albumo Back and Forth, kur girdėsi daugiau vokalų, daugiau tropinių spalvų, daugiau drąsos maišyti New Jazz Broken Beat su Brazilijos boogie tradicija. Daina yra sukurta remiantis populiariu Brazilijos posakiu. Norėdamas išmokti vaikščioti, pirmiausia turi išmokti šliaužioti, arba kitaip tariant, padrasinimas neskubėti. Kūrinys taip pozityvas, kurį norisi sukti ratu vėl ir vėl. Bet vietoj to, kad suktumėm vėl ir vėl, einame prie Sofija Cortesis, gimusi Limoje, bet jau seniai gyvenanti Berlyne. Sofija Cortesis yra ta prodiuserė ir aktyvistė, kuri elektroninė muzika kuria sluoksnis ant sluoksnio, emocija ant emocijos. Balimbrosio yra iš jos 25 metų, praėjusių metų EP Volver. Čia bendradarbiauja su Miguel Malimbrosio, labai labai garsi Peru muzikos legenda. Ir kūrinys yra dedikuotas būtent jam ir, visai jo garsiai Malimbrosio šeimai, kurie dešimtmečiais yra tikri afroperuietiškos muzikos puoselėtojai ir varomoji jėga. Didžiąją ritmo dalį čia atlieka paties Miguel Malimbrosio stepo šokio kaukšėjimas ir gyvi plojimai ratu. Sukuriamas komandinis džiaugsmas, tarsi žmonės šoktų kartu be jokio atstumo. Prisijungime prie to šokio ir mes.

17 valanda mums siūlo pasidairyti į LRT opus savaitės albumą, kurį galbūt jau spėjote prisijaukinti savaitės bėgėje dieninio opuso eteriuose. Nia Archives praėjusi penktadienį Liepos 17 dieną išleido Emotional Junglist, emocionalus džunglistas albumą, kuris vertinamas kaip jos perėjimas į kitą lygį. Jungiant alt jungle su indie pop ir 90-ųjų elektronika. 15 kūrinių kelionė per meilę, jos šviesą ir tamsą. Ji pirmą kartą dirbo su pilna gyva grupe. Albume puikuojasi ir Georgia Smith, o prodiusavo tokie vardai kaip James Ford, dirbęs su Arctic Monkeys, Blur, ir Ethan P. Flynn, dirbęs su FK Twigs. Ji pati sako, tai albumas, kurį visada norėjau sukurti, ir tai jaučiasi nuo pirmo breakbeato. Nie apie albumą pristato taip, būti emocingu džunglistu reiškia vienu metu jausti viską, ir visišką nulį. Mano jausmų skalė yra nerealiai plati ir manau, kad šis albumas tą gilumą parodo visu 100%. Nie šiuo albumu dar kartą įrodo, kodėl ji tapo pirmąją džungliste nominuota trims iškiliesiams Britams, Britų apdovanojimams ir Mercury Prize. Ji tiesiog perrašo, kas šiandien gali būti jungle. Superlust, kurį ką tik išklausėme, viena iš tų dainų, kur Nie leidžia tiesiog breakbeatams kvėpuoti. O dabar dėmesys į superproducerio Benny Blanco singlą Joven y Salvaje, kas verčiasi kaip jaunas ir lauginis. Jame repuoja internautė ispanė BB Triggs. Jo solo kūriniai dažnai yra eksperimentai, kuriuose jis leidžia savo daryti tai, ko negalėtų daryti kaip produceris kitiems. Pasiklausome Benny Blanco Joven y Salvaje su BB Triggs.

Jaukus dueto Pearl and the Oysters kosminis retro pop lounge kūrinys Wide Awake gimė iš labai konkretaus nerimo. Ji parašyta po Los Angeles gaisrų, kurie juos realiai supurtė, kai jie atsidūrė fiziškai arti liepsnų, naujas albumas Monkey Mind. Visas apie tą šokinėjantį protą, kai sukasi tūkstančiai minčių. Daina Wide Awake yra kaip tik tas momentas, kai tu nesupranti, ar liepos mėnuo, ar sausio, ar sapnas, ar realybė, nors dainuojama apie nemigą ir nerimą, pati muzika veikia visiškai priešingai. Muzika stipriai įkvėpta senųjų The Beach Boys harmonijų, labai gerai suvesti sintezatoriai. Mančesterio postpanko pažyba A Certain Ratio. Istorija tokia. Grupė švenčia 45 metus nuo pirmųjų įrašų sesijų ir jie paprašė savo seno bičiulio producerio The Emperor Machine peržiūrėti originales 81 metų įrašų juostas. Jūs girdėsite Knife Slits Water EM12 version, naujai sukonstruota The Emperor Machine versija, kuris permaišė visą medžiagą. Čia rasite visko, besisukančių perkusijų, aidų, keistų, fone skraidančių vokalo nuotrupų. Tai nėra remiksas, tai tarsi laiko mašinos atidarimas ir permaišymas iš vidaus. Skamba tarsi būtų įrašytas vakar. Ši kūrinio versija tai pirmoji užuomina į rugpjūčio 28 dieną pasirodysiantį albumą The Joy of Sextet, A Certain Ratio, Knife Slits Water, The Emperor Machine versija.

Deschiderete Opus. Lietuvoje 17:31, jūsų dėmesio į žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasi šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą. Šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Pranešama, kad virš smūgio vietos kyla juodų dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolyje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovos srityje. Po jos kilo gaisras karinėje bazėje. Pranešama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini savo veiklos 100-metį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai žmonių su regos negale atžvilgiu. Pirmasis Lietuvos aklųjų suvažiavimas įvyko Kaune 1926 metų Liepos 24-25 dienomis. Klaipėdoje antrą dieną tęsiantis jūros šventės renginiams, prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia tradiciškai pagerbė žuvusiuosius jūroje. Ceremonijos pradžioje virš uostamiesčio praskrido NATO oro gynybos misija Baltijos šalise vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai. Žuvusiųjų jūroje pagerbime dalyvavo daugiau nei 10 laivų. Iš Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivo Skalvis į Baltijos jūrą nuleisti vainikai. Taip pagerbent iš jūros negrįžusius žmonės, kurie savo gyvenimus paukojo garsindami Lietuvą, kurdami jūrinės valstybės pamatus ir puoselėdami šalies jūreivystės istoriją. Žuvusieji jūroje taip pat pagerbti tylos minutę. Orų pranešimai. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. Opus.

0: Mati kita sana.
1: Enggak apa-apa.

Swimming Paul nėra tik dar vienas elektronikos naujokas, nors jis pasirenka nuslėpti savo tapatybę ir išlikti paslaptingu. Jis nesislėpia studijoje ir nuolat rengia solinius turus po klubus bei pasirodo didžiuliuose festivaliuose. Muzikoje jis maišo UK Garage, Stutterhouse, IDM ir tą prancūzišką elektroniką, kurią paveldėjo iš Daft Punk, Moby, Fatboy Slim. Jo muzika vadinama šokio aikštelės dienoraščiu. Sunset of My Youth, mano jaunystės saulėlydis, pasakoja apie perėjimą į brandą ir susitaikymą su bėgančiu laiku. O britų vokalistas E.V. čia įpina Londono gatvių stiliaus šnekamąją manierą. Idris Muhammad, 70-ųjų džiazo funko klasika, grįžta tiesiai pas modernius klubinėtojus. Could Heaven Ever Be Like This, Jill SM Remix, yra perdirbtas kūrinys, kurį australų multi-instrumentalistas Lance Ferguson prieš tai gyvai perrašė gyvai su grupe savo projektui Rare Groove Spectrum. Tai, ką išgirsite eteryje, bus londoniečio prodiuserio Jill SM remixas. Gilesnis su Afro House, Broken Beat ir UK klubinės scenos prieskoniais. Pasiruoškite, čia bus šiluma, čia bus šokiai, čia bus istorija, kuri atgimsta naujai. Štai ir viskas, 3 valandos pralėkė, su jumis buvau aš, Greta, ir laida Savaitės atspindžiai. Laikykit ritmą, laikykit save, o jei kas, opusas visada čia. Vėliau eteryje 20 valandą jūsų lauks techno laida Drugelio efektas, o 21 valandą švedų rokeriai The Hives užkurs pasirodymą iš Sony studijos Meksikoje. Lance Ferguson, Could Heaven Ever Be Like This, Jill SM Remix.

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, kurie šeštadienį leidžiat su LRT Opus. Čia techno skirta laida Drugelio efektas. Aš esu Inga Ramoškaitė. Džiaugiuosi, kad po pertraukos šiokios tokios čia vėl galime techno pasiklausyti. Ačiū, kad įsijungėt gyvai ir vėliau pasiklausot ir įrašų LRT radiotekoje, jeigu kažką praleidžiat. Ačiū už tai, kad ir pasiūlot vieną kitą kūrinį. Visada yra smagu išgirsti, ko jūs norėtumėt ar ką jūs patys klausomės. Tai su naujienom. Šiandien pabūkėm daug čia prikrit per tas kelias savaitės tų naujienų, tai pririnkau čia jų begalę. Tai pradėjau su Perk, Laughing As You Fail, o čia Thomas P. Hackman su Against All Odds. Visi šitie kūriniai yra rinkiniai, kurį išleido Gombok Records, Buenos Aires, Argentinoje įsikūrusi leidykla. Šimtai savo leidinį išleido ir nusprendė, kad tokių patyrusių muzikos producerių ir didžėjų čia norėtų pasikviesti tokių garsių vardų. Tai tokią rinktinę trumputę padarė ir man atrodo, kad jinai skamba visai gerai. Gero laiko.

Čia draugelio efekte Bristolyje kuriančio producerio Joe Farad darbas Jo Masse, kurį rūpjūčio pirmąją rasit albume Obey, o jį išleidžia chuliganiška škotijos leidykla Riot Radio Records. Esu ją įskyrusi ir visą laidą kažkada prieš keletą metų, dar tik tai draugelio efekto pradžioje, tai galite susirasti, tikiu, dar yra radiotekoje. O dalis tų kūrinių, kuriuos išleis albume, bus tik vinile, bet yra dar vienas, kurį ir be vinilo galim paklausyti. Tai Left Alone ir teskamba jis dabar eteryje į keisitą Kingo Rotohat remixą, sudėliotas su Face kūriniui Edge Runner. Beje, prieš tai dar skambėjo ir Paulos Koski, norėčiau būtent išskirti šitą darbą. Suomės įsikūrusios Berlyne kūrinys Annexa, tai visą albumą jį sudėliojo kartu su dar viena muzikos producerė ir Osguton leidyklo išleido.

Čia drugelio efekte muzika iš Melburno, iš Australijos, Josh Haywood su Trigger. Ir šitą jo kūrinį galės atrasti albume Pulse, mini albume, kurį išleis Vault Records ir tai nutiks dar po kokių 3 dienų. O pabaigai grįžtam prie Perk. Minėjau jį laidos pradžioje, jo kūrinio pradėjau tiesa ne iš jo leidyklos, bet noriu dabar grįžti jo leidyklą. Tai Perk ir Randomer čia kartu bendradarbiauja ir jie nusprendė paminėti 10-metį savo albumo Ignijas ir padarė keletą tokių perdirbinių savo tam tokiam jau legendiniu, tikriausiai klasikiniam albumui. Ir kiekvienas padarė po editą, vienas darbui Flooring, o kitas Breeze Block, tai abu jos laidos pabaigai ir pagrosiu. Beje, Čikagoje jie prieš kokias 10 dienų dalyvavo viename festivalyje, kur pirmą kartą kartu grojo back to back, niekada dar to nebuvo, kad jie kartu grotų būtent Jungtinėse valstijose, tai irgi kartu jiems toksai svarbus įvykis. Tai viskas, drugelio efektas atsisveikina, po savaitės susiklausykime, šeštadienį 20 valandą, aš Ingra Muškaitė, dėkoju ir sakau iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu eteryje rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Per mikrofoną Ramūnas Zilnys ir netrukus mes pasimėgausime gana neilgą, tačiau efektingą roko gyvai atliekamo roko sesiją, kuri įrašyta praėjusiais metais Meksikoje ir tą kartą Sony leidyklos studijoje būtent toje šalyje prie mikrofonų stojo grupė iš Švedijos, kuri vadinasi The Hives. Pavadinimas, kuris tikrai puikiai žinomas besidomintiems alternatyviojų roku, grupė, kuri gyvuoja jau daugiau nei 3 dešimtmečius. Na, o šiame tūkstantmetyje su albumu Your New Favorite Band išleistu 2001-aisiais sugebėjo pelnyti ir didelį dėmesį už savo gimtosios šalies ribų. Istorija yra tokia, kad kai pasirodė kūrinys Hate to Say I Told You So ir žmonės pamatė šio kūrinio vaizdo klipą, o taip pat ir kai kuriuos koncertinius įrašus, greitai per Britų, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų šalių muzikinę žiniasklaidą nuvilnijo žinia, kad pasaulyje atsirado grupė, kuri tiesiog pritrenkė savo energiją, savo užsidegimu, savo išskirtiniu įvaizdžiu, juodais kostiumais, tam tikra sceninė elegancija, o tuo pačiu ir visišką sceninę beprotybę. Mat, tie, kurie domėsi šitą grupę, puikiai žino, kad tai yra ir labai teatrališkas kolektyvas, kurio lyderis Howlin' Pelle Almqvistas garsėja dirbtinę aroganciją scenoje. Tai yra žmogus, kuris išbėgęs prie mikrofono nuolat kartoja, kad jis yra pats geriausias dainininkas pasaulyje, didžiausia roko žvaigždė ir taip toliau. Tai yra toksai subtilus humoras, subtili ironija, tačiau matant gyvai, tai iš tiesų labai efektingai ir įspūdingai veikia. The Hives buvo pradėti kviesti į visus svarbiausius pasaulio muzikos festivalius ir galima sakyti, kad iš esmės ta reputacija iki šiol šią grupę lydi. Ne vienas muzikinis žurnalas ir kritikas yra pasakęs, kad The Hives yra pati geriausia ir įspūdingiausia gyvai grojanti roko grupė pasaulyje. Man nusišypsojo laimė, nepraleisiu progos pasigirti šią grupę prieš keletą metų gyvai pamatyti festivalyje Reperban Vokietijoje ir esu linkęs sutikti su tuo, ką visi liaupsinantys šią grupę sako, tai iš tiesų yra grupė, nuo kurios scenoje neįmanoma atitraukti akių. Grupė, kuri yra išleidusi jau 7 albumus ir pas naujausias iš jų pasirodė praėjusiais metais, praėjusių metų vasaros pabaigoje. Albumas, kuris taip pat pavadintas gana ironiškai, The Hives Forever, Forever The Hives ir The Hives amžinai, amžinai The Hives. Ir šio albumo viršelyje grupės nariai pozavo pasidabinę karūnomis ir karališkomis mantijomis. Dar viena užuomina į tai, kaip kartais nerimtai ir ironiškai į savo įvaizdį žiūri šie muzikantai, tačiau į ką jau ką, o į savo muziką iš tiesų jie žiūri labai rimtai. Paminėsiu tik tai tokį įdomų dalyką, kad naujausiame albume prie įrašų prisidėjo ir 2 muzikos pasaulio legendos. Tai yra repo grupės Beastie Boys narys Mike'as D ir grupės Queens of the Stone Age lyderis Joshas Homas. Albumas sulaukė puikių įvertinimų ir kalbant apie tai, ką mes netrukus girdėsime, papasakosiu, kad tai yra, kaip ir minėjau, speciali gyvai įrašyta sesija Meksikoje, Sony studijoje. Ir prieš išleisdama šį albumą, grupė ten surengė trumpą pasirodymą, kuriame mes girdėsime 5 kūrinius. Jie yra gerai žinomi grupės The Hives klausytojams. Ir tai yra puikiai proga išgirsti, kaip šitos grupės muzika skamba atliekama gyvai. Tai bus kūriniai Bogus Operandi, Paint a Picture, Enough is Enough, Hate to Say I Told You So, žymiausias grupės kūrinys, na ir kūrinys Countdown to Shutdown. Pasimėgaukim gyvai skambančią šios grupės muziką, šiek tiek liūdėdami, kad iki šiol niekada nebuvo galimybės pamatyti šios grupės koncertą Lietuvoje, bet ką gali žinoti, grupės istorija dar nesibaigė, gal kada nors nusišypsos laimė ir mums. O kol kas The Hives garsai iš Meksikos.

0: Muchas gracias. Adiós.
1: LRT Opus eteryje skambėjo švedų roko grupės The Hives koncertinė sesija 2025-aisiais surengta Meksikoje Sony studijoje. Įrašas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
2: LRT Opus koncertas.
3: LRT Opus.
1: Музыка.

kur tik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai.

everything. Now have to set you free. I'll set you free.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: te Opus.
1: Hogy kikagult jár.

Jūs klausotės tavo muziką.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.